なく好きな気持ち溢れた。君のこと好きだと知った日から、忘れたことないってか忘れられない。バカでもいいこの思いは伝えたい。